slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

Kupreški radio.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

bez vas. Utakmice nedjeljom, a kada padne evo noć, dozivam vas imenom, vas su prekrili zastavom i mahovinom.

Bože čuvajti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetalinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: stigla nam je i peta nedjelja po Uskrsu. Još jednom ćemo upoznati Krista. Na izravan način govori nam o sebi, jer samo preko njega možemo do Oca. Kada ga upoznamo i osjetimo njegovu istinsku ljubav koju je pokazao na Golgoti, a utjehu koju je dao nakon svog uskrsnuća, vjera u nama mora rasti. Na tom putu vjere ove subote i ove nedjelje pomoći će nam naš suradnik Don Anto Ledić. Stoga vas pozivam, ostanimo zajedno i poslušajmo što nam donose tekstovi pete nedjelje po Uskrsu i kako i na koji način prepoznati i osjetiti. Jedino po Kristu i Kristu i s Kristom možemo ka Ocu. Ta formula je spasonosna. Poslušajmo zajedno.
1: Hvala Isuse Marija i dobar dan, dragi slušatelji Radio Postaje Kupres. Dobrodošli u duhovne minute pete uskrsne nedjelje.

Čitanje dijela apostolskih. U one dane, kako se broj učenika množio, židovi grčkog jezika sadoše mrmljati protiv domaćih židova, što se u svakdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica na to sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni, pomolivši se, polože na njih ruke, i riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Riječ Gospodnja.

Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama kao što se u Tebe uzdamo. Pravednici, Gospodinu kličite, hvaliti ga pristoji se čestitima. Slavite Gospodina na harfi, na liri od 10 žica veličajte njega. Jer prava je riječ Gospodnja i vjerno su sva djela njegova. O ljubi pravdu i pravo, puna je zemlja dobrote Gospodnje. Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu, da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi. Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama kao što se u Tebe uzdamo.

Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola, ljubljeni. Pristupite gospodinu, kamenu živomu što ga istina ljudi odbaciše, ali očima Božijim izabran, dragocijen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu: Evo, postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocijeni kamen ugaoni. Ko u nje vjeruje, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete, čast. A onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji posade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se onj spotiču neposlušni riječi, zašto su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da navještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu. Riječ Gospodnja.

0: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.
1: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravi vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Oca da ga i poznajete, i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Natuče mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? To riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog sami djela vjerujte. Zaista, zaista kaže vam, tko vjeruje u mene činit će djela koja ja činim, i veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Hvala Isusi Marija i dobar dan poštovani dragi slušatelji Radio Postaje Kupres. Evo nakon što smo čuli riječi Svetoga pisma pete vazmene nedjelje pristupit ćemo i razmatranju. Ali prije samoga razmatranja želio bih našim majkama, jer danas je Dan majki, čestitati njihov dan, Dan majki. Pa evo, u znak zahvalnosti za sve ono što su učinili za nas i što čine za nas, neka Gospodin Bog stostruko nagradi ili na onom svijetu ili na ovom. Pa neka doista naše majke danas budu dio našega promišljanja, dio naše zahvalnosti i svega onoga što su mi kao djeca obvezni prema njima. Evo, braćo i sestre, neka nam ova današnja nedjelja, današnja riječ Božja pomogne u našem promišljanju kada je u pitanju odnos nas i našega spasitelja, našega Boga. Prije svega prisjetimo se kako smo u prošlu nedjelju slušali u djelima apostolskim kako se u jednom danu kršćanska zajednica povećala za nekoliko tisuća, 3000 duša, a u današnjem ulomku doznajemo kako su apostoli rješavali probleme s kojima su se susretali, jer izgleda da je bilo mnogo udovica, to jest nezaštićenih žena o kojima je trebalo skrbiti. I iz toga razloga pojavljuje se i potreba za uspostavljanje određenih službi unutar zajednice. I govori se, evo, o uspostavili ustanovi đakonata, koji će u kasnijem razdoblju crkvene hijerarhije postati i prvi stupanj svećeničkog reda. Možemo kazati da se danas crkva susreće s nedostatkom svećenika kao redovnih djelitelja sakramenata i crkva je odlučila proširiti već uspostavljenu službu akolita na laike koji će pomoći svećenicima u dijeljenju svete pričesti, pohranjivanju presvetog oltarskog sakramenta u svetohranište, izlaganje presvetog sakramenta za pobožnost sklanjanja, nošenje svete pričesti bolesnicima onda kada to svećenici nisu mogućnosti, a hitno je potrebno ili potrebno je odnijeti bolesnicima svetu pričest. I dakle, evo, crkva, kako u onom vremenu, kako smo vidjeli u djelima apostolskim, osjeća potrebu za novim službama, pa uspostavljaju đakonat, odnosno služitelje, i kod riječi, ali evo i kod pomoći onima kojima je to potrebno, bolestima, udovicama, nezaštićenima i tako dalje. Tako je, evo, i crkva danas isto tako osjeća potrebu da uspostaviti ili da kažemo oživjeti već neke službe unutar crkve. A to su akoliti, čitači akoliti. Znamo da će biti onih vjernika kojima se to baš neće svidjeti, jer navikli smo da samo svećenik, to jest župnik, dijeli svetu pričest, a ponegdje i neka časna sestra, ako je dobila od biskupa, odnosno ordinarijata, da bude izvanredni služitelj svete pričesti, ili je župnik, na što ima pravo, samo za tu misu nekoga ovlastiti i dati mu mogućnost pričešćivati ukoliko se osjeća potreba. Institucionalna crkva mudro promatra potrebe žive crkve i u skladu sa tim potrebama rješava i probleme. Tako je i sa podjelom akolitata vjernicima, laicima, koje je župna zajednica, to jest pastoralno vijeće, zajedno sa župnikom predloži, a biskup imenuje nakon što osoba prođe predviđeno vrijeme formacije. Zato nemojte se sablazniti kad vidite svoga susjeda da po svetom misom dijeli pričest. Crkva zna što radi, jer osluškuje bilo svoga naroda. Tako u djelima apostolski vidimo izbor sedmorice mladića koji će brinuti o najugroženijima ili najnezaštićenijim članovima zajednice. U ovom slučaju to su bile udovice. E, u tu svrhu ustanovljen je đakonat i, kako smo čuli u prvom čitanju djela apostolskih, donose nam imena sedmorice prvih đakona. Prvi koji se navodi je Stjepan, muž pun vjere i Duha Svetoga, koji će postati prvi mučenik za Kristovo ime. Upravo svojim mučeništom učinio je najveće dijelo svoga služenja, svoga životnog služenja Bogu i crkvi, odnosno narodu. Tijekom crkvene povijesti đakonat je postao prvim stupnjem ili prvom stepenicom za svećeništvo. Tek u novije vrijeme, zbog nedostatka svećeničkih zvanja, obnavlja se potreba đakonata kao trajnog životnog zvanja.
Svjesni smo i čitali smo kako je evo bilo čak ideja da se i ženama podijeli ta služba đakonata, pa evo do sada to još nije prošlo, crkva još uvijek mudro šuti, odnosno još nije donijela odluke da bi se i ženama podijelio red ili da kažemo služba đakonata. Ali evo, mnogi muškarci uzimaju ili opredeljuju se za trajni đakonat. I mi na Kupresu imamo svoga trajnog đakona koji djeluje u Austriji, a evo imamo i đakona sve više kako u Hrvatskoj, tako evo i u Bosni i Hercegovini. Sve se više osjeća potreba za trajnim đakonima, kao što se osjeća potreba za akolitima koji će pomoći župnicima na svetoj misiji pričešćivati, dakle dijeliti svetu pričest. Današnji odlomak iz dijela apostolskih podsjeća nas evo na te dvije bitne okolnosti koje su prethodile uspostavi đakonata kao jedne zasebne ili posebne službe u kršćanskoj zajednici. Prvo, navještaj evanđelja u posluživanju riječi podrazumijeva i služenje ljudima u njihovim osnovnim životnim potrebama. I drugo, u tom posluživanju treba paziti na to da se prema svakome postupa sukladno njegovim potrebama i da se nikoga zbog bilo kojeg razloga ne zanemaruje, da se nitko ne osjeća zanemaren. Dakle, služba riječi, a onda i pomoć onima koji su potrebi. Dakle, đakon je služitelj. I to je crkva prepoznala u tom prvom vremenu nastajanja crkve, da je to potrebno. I zato jesu pristupili uspostavi đakonata i ova sedmorica vrlih muževa postaju ili dobijaju jako zahtjevne uloge i kako vidimo Sveti Stjepan je zbog upravo te uloge služenja, navještanja Božje riječi, služenje drugima iz ljubavi i potrebe crkve položio i svoj mladi život. Ulomak današnjeg evanđelja je Isusov ohrabrujući govor na pasalnoj ili posljednjoj večeri i donosi nam ohrabrenje koje Isus upućuje svojim učenicima. Da, bilo je potrebno ohrabrenje jer domalo će pristupiti ili biti svjedoci Isusove muke. I zato je trebalo apostole ohrabriti. I on im kaže, neka se ne uznemiruje srce vaše. Dakle, naš mir počiva na uvjerenju da je Bog neprestano uz nas, a mi uz Boga. I Isus im ovim želi reći, ja sam uvijek uz vas i nemojte se uznemiriti, nemojte se bojati, iako ćete se još ove večeri sablazniti, ali neka se ne uznemiruje srce vaše. Koliko nas nešto u našem životu uznemiruje i koliko nam stvara nemir u srcu, to mi samo dobro znamo. Međutim, treba vjerovati Bogu da Bog donosi mir. I prvo što je donio na uskrsno jutro svojim apostolima, rekao je mir vama. Jer su bili uznemireni, zaboravili su na ovu Isusovu ohrabrujući govor ili poticaj da se ne uznemiruju. Ali evo, nažalost, tegobe ili da kažemo problemi života nas često uznemiruju. A zaboravljamo da naš mir počiva na uvjerenju da je Bog neprestano uz nas. Ali mi moramo biti neprestano uz svoga Boga. Isus je put. Isus je put spoznaje Boga. Treba ostati uz svoga Isusa, jer nam On daje spoznaju Boga jednako kao što je i vrata ovcama kroz koja se ima jedini ispravan put u Božje stanove. Kako smo to u prošlu nedjelju razmišljali, kao i kroz ovaj cijeli tjedan o dobrom pastiru. Isus često je spominjao, ja sam vrata, ja sam put, ja sam istina. Tko na ova vrata ulazi, taj će biti zaštićen. Znači, on je sam istina, što znači da se istina ne posjeduje kao neka informacija, nego se ostvaruje u osobnom odnosu s Bogom. I na koncu, Isus je život, zato jer je jednak Otcu i stoga možemo onima koji ga slijede dati život u izobilju. Zato tako i odgovara Filipu, ko poznaje mene, poznaje i Oca. I ako poznajemo Isusa, poznajemo i samoga Boga, Boga Oca Stvoritelja. Zato nas Isusove riječi pozivaju da u svojoj svijesti i u svakom momentu svoga života budemo mirni, surađujemo s Bogom Ocem koji se za nas brine, koji nas čeka da mu se s povjerenjem vratimo. Zato Isus opominje svoje učenike, možda malo i prekorava, ali i nas danas. Vjerujte u mene i Oca vjerujte.
Stoga je spasenje nužno vjerovati u Isusa. U Isusa kao spasitelj. Ko vidi njega, vidi vječnoga sina. Vidi vječnoga oca. Kako možemo ne vjerovati u oca i u sina, kada nas Isus uvjerava da je to jedini put do kraljevstva nebeskoga? Ova Isusova rečenica, neka se ne uznemiruje srce vaše, ponekad nam se čini kao možda i utopija. Reći ćemo, kako da se ne uznemirujem kada je strašna tragedija pogodila moju obitelj? Kako da ne budem uznemiren kad mi se događa nepravda? Kad čujem strašnu dijagnozu od koje najčešće ljudi umiru? Kako da ne budem uznemiren kad čujem za te strašne ratove, rušenja, prijetnje, paljenja i ubijanja? No Isus dalje veli, u kući oca mojega ima mnogo stanova. Da, sve se to događa, i bolesti, i ratovi, i paljenja, i ubijanja, i strahovi. Da, sve se to događa i kroz sve možda ćete to proći. Da li ti ili neko tvoj bližnji? I bit će bolesti i smrti, i mladih i starih. I bit će logičkih i nelogičkih nekakvih pojava unutar našega života. I često puta znamo reći kako mi je Bog to dopustio. Kako da se ne uznemirujem kad evo živim u nekom nemirnom vremenu. Ali on kaže, u kući oca mojega ima mnogo stanova. Idem pripraviti vam mjesto. E, vjerujemo li mi u te Božje stanove? Vjerujemo li mi da je nama to mjesto pripravljeno? Ili samo tek tako deklarativno kažem? Evo, ako vjerujem, onda je to kršćanska vjera. Što god bilo ovdje, što god se dogodilo, danas pa do vječnosti, Bog misli na mene osobno. Dakle, Bog je svakome od nas pripremio svoj stan u Kraljevstvu Božjem. Ne misli se na ove stanove zemaljske, nego mjesto pripravljeno za onoga tko vjeruje i ispovjeda vjeru u Krista Isusa, u trojedinoga Boga. Bog se osobno zauzima za svakoga od nas. Zato nam i šalje svoga sina. I svakoga od nas poimenice poznaje i poziva. Ja poznajem ovce svoje i one poznaju glas moj i idu za mnom. To smo nedavno čitali u Svetom pismu. Dakle, za svakoga od nas je pripravljen stan, to mjesto boravka gdje je sam Krist Gospodin, dakle taj nebeski raj. Bog nas tretira kao svoje, kao da je svaki od nas jedini na svijetu. I to je pravi prijatelj, što više pravi otac, pravi pastir koji svojom rukom pripravlja boravište svakom pojedinom sinu, kćeri, djetetu i šalje nam doista pastire, crkve da nas privedu k njemu. Možemo li mi sami po sebi, bez pomoći drugih, bez pomoći pastira, doći do Isusa i biti s njime, bez pomoći crkve, bez zajednice vjernika? Ne možemo. Potrebna je pomoć i akolita, i čitača, i đakona, i svećenika, i biskupa, i pape, i cijele crkve. Potrebno je da bi smo mogli doći do Boga. Bez toga je nemoguće doći. Kao što je nemoguće sam sebe operirati. Ne možemo, jer potreban je prvo dijagnostičar, potreban je anesteziolog, potrebni su tehničari sa instrumentima, potreban je na koncu kirurg koji to zna uraditi. Možemo li živjeti bez hrane? Ne možemo. Potrebno je imati sjeme, imati njivu, posijati, okopavati, zalijevati, imati alat s kojim ćemo to ubrati, na koncu skuhati, nahraniti se. Tako je i sa crkvom. Potrebna je crkva koja će kroz različite službe, kroz različite osobe, kroz različite darove, brinuti o svojim vjernicima kako bismo što lakše došli do konačnog cilja. Uz pomoć drugih potreban je i osobni napor. Ne samo drugi, nego i ja moram dati svoj dio. Dakle, osobni napor, duhovna priprava, rad na sebi, čistoća srca itd. A taj napor, međutim, nije privatan. To je napor crkve koja nam pomaže čistiti srca i koja nam stavlja na uvid Isusovu istinu. Crkva stavlja pred nas samoga Isusa u njegovoj riječi i u tajstvu njegova presvetoga tijela. Crkva nam pomaže očistiti srce i hrabri nas na putu spoznaje i zajedništva s Isusom. Zato je bitno da cijela crkva i danas stječe iskustvo vjere za koje je Isus htio da bude iskustvo cijelog apostolskog zbora, a ne samo pojedinog apostola, nego cijelog apostolskog zbora, dakle cijele crkve, počev od čitača do pape. Znači, cijela je crkva tu potrebna.
I zato Isus kaže da ste upoznali mene i oca biste moga poupoznali. Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim, vjerujte mi. Evo to je to na što nas Isus poziva, na to zajedništvo. Vjerovati da smo mi u ocu i otac u nama, kao što je to bio u Isusu. Pozivajući nas da vjerujemo u njega, Isus pred nas doista stavlja jednu zadaću da više molimo i meditiramo nad svakom njegovom izgovorenom riječi. Jaču vjeru stječemo provodeći više vremena na koljenima, a manje u zemaljskoj nekoj ispraznosti i nekakvim brigama. Tako ćemo lakše pobijediti sebe i sve kušnje i nevjere i lakovjernosti, čime će naš duh postati postojan i učvrstit će se u Isusu. On nas poziva na napor, jer s naporom dolazi tek jedan pomak na putu. Vjera se ne događa sama od sebe. Ona nam iziskuje jedan angažman duha prema Bogu. Zato budimo aktivni u traženju Boga kroz ovaj naš duhovni ovozemaljski hod. Tražimo Isusa i nastojimo vjerovati ne samo u vjeri ili u mjeri vlastitog razuma, već u mjeri objave kom nam se otkriva i daruje sam Krist po svojoj crkvi. Vjerujemo više njemu, a vjerujemo manje sebi, pa ćemo tako biti na pravome putu kojim se dolazi u očev dom, u vječne očeve stanove koje nam je Gospodin pripravio. A da smo sigurni ono što nam je Bog pripravio, ohrabrenje imamo u Petrovim riječima koje nam danas u svojoj poslanici veli. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni, da navještate silna djela onoga koji vas iz stave pozna divnom svjetlu svojem. Evo to je temelj toga našega dostojanstva, jer smo mi dionici Kristova svećenstva. A to se na poseban način očituje kada slavimo svetu Euharistiju. Biti dionik Kristova svećeništva. Koje je to dostojanstvo koje nam je Bog tako lijepo dao? Mi znamo da nakon što završi služba riječi u misi na oltar, donosimo darove, kruh i vino. U tim skromnim darovima mi zapravo donosimo Bogu i prinosimo sama sebe, naš rad, naše tegobe, naše patnje, naše nastojanje oko toga da evanđelje zaživi u našem životu i u našem okruženju. Donosimo i te svoje strahove i svoje nemire. Donosimo cijeloga sebe, svoje obitelj, svoje potrebe, duhovne i tjelesne. Znači svaki od nas nešto prinosi Bogu. Ne prinosimo kao Židovi nekada janjce, junce, ovce i tako dalje, nego prinosimo sebe, svoj život. I na taj način postajemo dionici Kristova svećeništva. Postajemo dionici općeg svećeništa vjernika. A bez svećenika, bez đakona i bez ovih službi unutar crkve, to je nemoguće. Evo, ti darovi koje mi donosimo na oltar, oni postaju tijelo i krv našega Gospodina i po tim darovima mi se sjedinjujemo s Kristom, postajemo ohrabreni, postajemo ojačani, jer mi blagujemo živoga Boga. Naša je uloga doista velika u Božjim očima i potrebno je da budemo svjesni koliko nam je Bog darovao dostojanstvo, darujući nam svoga sina, darujući sebe, darujući se u svoje riječi. Evo, braćo i sestre, doista prihvatimo ovo što nam Gospodin kaže i ne bojimo se i ne uznemirujemo se bez obzira kako nemirno vrijeme bilo i u kakvom vremenu živjeli. Neka nam Gospodin Bog da snagu, vjere, nade i ljubavi da možemo ostvariti ono što Gospodin od nas očekuje i ono što nam je povjerio. A svi smo po krstu i po krštenju postali dionici njegovoga svećeništva. Amen. Hvaljen Isus i Marije.

Vjerujem kako ono što smo čuli još uvijek odzvanja u našim srcima i kako će naći povoljno tlo za ove prve dane mjeseca svibnja. Stičemo snagu i zajedno s Marijom idemo Kristu ka Ocu. Našem suradniku Donanti Lediću iskreno od srca zahvaljujemo na još jednoj emisiji Duhovne minute Kupreškoga radija. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana u isto vrijeme. A do tada, obilje Božjeg blagoslova želi vam programsko-tehnička ekipa Kupreškoga radija.

Majke Božje Lurdske, svi vi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije u vašim domovima. Kad je Isus počeo propovijedati, ljudi nisu htjeli prepoznati njegovu veličinu. Nazarećani su se čudili da tako lijepo može govoriti netko koga poznaju od malih nogu kao običnog čovjeka. Čudili su se i pismoznanci da netko može činiti velike znakove, a da nije iz njihovih krugova. Čak je jedan njegov budući učenik za nje rekao iz Nazareta da može biti što dobro. Na koncu su Isusa odbacili i glavari svećenički i Pilat i svjetina, dok su ga učenici napustili. Pa ipak osuđeni i prezreni Isus je na svojim ramenima ponio grijeh svega svijeta i uništio ga svojim uskrsnućem. Isus je onaj kamen koji su graditelji odbacili, a koji je postao kamenom zaglavnim. Neka nam on obrati srca da mu budemo uvijek vjerni. Promislimo svoje grijehe, svoje propuste, sve one trenutke kada nismo slijedili i nadograđivali se na taj kamen zaglavni i zamolimo Boga za oproštenje. Ispovjedam se. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječniji.

0: Pomolimo se. Bože, o Tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Hrista vjeruju. Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova.
1: Prvo čitanje, Ana Vrban.
2: Čitanje dijela apostolskih. U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova, što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica na to sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni, pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Riječ Gospodnja.
1: Profesorica glazbe Martina Gojčita Silić pjevaće nam psalam 33.

0: Drugo čitanje, Mladen Čizmek.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, pristupite Gospodinu, kamenu živomu, što ga istina ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu: evo, postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni. Tko u nj vjeruje, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete, čast, a onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se on spotiču, neposlušni riječi, zašto su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da navještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva divnom svjetlu svojemu. Riječ Gospodnja.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaješ. Tko je vidio mene, vidio i oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni, čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim. Veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Riječ Gospodnja.
1: Slava tebi, Kriste.
0: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, dolazak na misu, dolazak ovdje u crkvu Majke Božje Lurdske, dolazak na oltar i početak svete mise obilježen je sa jednom stvari, a to je osmijeh koji ljudi nose na svome licu. Danas ga nema. Danas netko gleda sa strane. Ali mi koji smo se danas okupili ovdje, došli smo se susresti s Isusom. I to je ono što izmami i mami osmijeh i radost na naše lice. Svi oni ispred televizijskih ekrana, svi oni koji nas slušaju, isto tako, prema onome koliko sada mogu, su se došli susresti s Isusom. I nijedan ni drugi pokušaj, nijedan ni drugi dolazak nije ništa manje vrijedan. Naravno, ukoliko nas zdravlje priječi, pa ostajemo kod kuće, nije neki naš drugi razlog. U čitanju iz dijela apostolskih čujemo kako se broj učenika množio, kako je broj učenika rastao. Ono što smo slušali u vazmeno vrijeme i u vazmenoj noći, koliko je u Europi, posebno u Francuskoj, bilo odraslih krštenja, katekumena, odraslih koji se obraćaju, Krista upoznaju, Krista priznaju za svoga Boga i za Kristom idu. U vrijeme kada su nastala djela apostolska, evo i 2000 godina poslije, slušamo isto. Ljudi upoznaju Krista, ljudi za Kristom idu, ljudi Krista slijede i Krista prate. Neka linija koja se kroz 2000 godina nije promijenila, gdje je Isus ostao isti. Naravno, mi smo se promijenili. Zašto? Jer onih koji su tada slušali nisu više ovdje. Otišli su Bogu, otišli su u život vječni. Ali nove generacije i ono što im generacije i ono što generacije jedni drugima prenose, uspjele su i uspjele su sačuvati sve ono što nas je Krist učio i naučavao. I to je ono što pokazuje da je crkva izgrađena upravo na Kristu. Krist, kamen zaglavni, a svi mi koji se na njega ugrađujemo. Čujemo da apostoli kažu: izaberite između sebe muževe. Izabiremo muževe, njih postavljamo za đakone, njih postavljamo za poslužitelje. To dvije stvari pokazuje. Jedna je njihovu poniznost, da neće sve sami, da shvaćaju da ne mogu sve sami i da službe dijele među ljudima. Položili su na njih ruke, predali im službu i oni su krenuli služiti. Kome su krenuli služiti? Ponajprije udovicama, a onda svima onima kojima je to bilo potrebno. Službe koje crkva daje i službe koje se u crkvi vrše u stvari govore i pokazuju koliko smo jedni drugima potrebni, koliko smo jedni drugima bitni i koliko jedni bez drugih ne možemo. Bez obzira koliko pokušajemo, bez obzira koliko se trudimo i bez obzira kolike su naše snage. Na posljedku, kolike god da su naše snage, nedostatne su, nedovoljne su. I Bog od toga može učiniti puno više. Primijetimo jako dobro kad smo počeli sebe davati našim bližnjima. Primijetimo jako dobro kada stvari ne funkcioniraju, kada krene bolit, kada krene pucat. To su trenuci u kojima dajemo sebe. To su trenuci u kojima mi krećemo svojim vlastitim snagama. A kad spoznamo Krista, kad Krista kao takvog upoznamo i za njim krenemo, onda taj blagoslov primamo ponajprije mi, a onda ono što smo primili možemo dati ljudima koji nas okružuju, onda ono što smo primili mogu ljudi u nama prepoznati. Susrećemo Krista, dolazimo na svetu misu, primamo ga u svetoj pričesti i onda ga nosimo u svoj život. I svi oni koji susrećemo u nama ga prepoznaju. I po onom što nam sveti Franjo kaže: draga braćo, idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje. Na to smo uistinu pozvani. Biti kamenje koje je ugrađeno na kamen zaglavni, biti oni koji će to evanđelje dalje propovijedati, ali sveti Franjo završava sa rečenicom: ako je baš potrebno, koristite riječi. Neka čitaju iz vašeg života, neka čitaju iz naših dijela. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga,
1: i u jednoga Gospoda
0: Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga, pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i našeg spasenja sišao s nebesa i utjelovio se u Duhu Svetom, Marije Djevice, postao čovjekom, raspet također za nas, po Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedio na desne Otcu,
2: i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u duha svetoga gospodina i životvorca koji je oca i sina koji se s ocem i sinom skupa časti i zajedno slavi. Koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje. Iščekujem uskrsnuće.
0: Uputimo svoje molitve dobrom Bogu koji nam se u Kristu Isusu objavio kao put, istina i život.
3: Molit će Ana Putica.
4: Za crkvu koju si poslao navještati spasenje svim ljudima, udijelio i duha svoje ljubavi da može ispuniti zapovjed svoga spasitelja. Molimo te. Za sve koji su kršteni u Kristovo ime, daruj milost ustrajnosti u izgradnji kulture evanđelja među svim narodima. Molimo te. Za ljude koji sudjeluju u javnim poslovima, nadahnjuj ih duhom svoje istine da budu promicatelji mira, pravde i solidarnosti. Molimo te. Za sve mlade koji traže smisao života, prosvijetli ih svojim svjetlom da spoznaju i upoznaju tebe, izvor prave ljubavi i istine. Molimo te. Za nas koji smo se sabrali na ovo euharistijsko slavlje, kao i za sve one koji nas gledaju i slušaju, da nam otvoriš pamet i srce kako bismo te prepoznavali u svakom čovjeku s kojim se sretnemo. Molimo te. Gospodine, svojim si duhom stvorio svijet, a kruna stvaranja je čovjek što si ga stvorio na svoju sliku. Daj nam snagu istoga duha da se u hrvatskom društvu zauzimamo na utajstvo ljudskog života i za dostojanstvo čovjeka od začeća do naravne smrti. Molimo te. Gospodine, ti si gospodar života. Povjeravamo ti naše obitelji, njihove radosti i boli, napose starije, bolesne i osamljene. Svojim duhom nadahnju njihove bližnje i jača ih da budu velikodušni u brizi o starima i bolesnima, sve do naravne smrti. Molimo te. Za naše pokojne, koji su se nadali susretu s tobom, uvedi ih u svoje kraljevstvo i nastani u stanovima koje im je tvoj sin pripravio. Molimo te.
0: Primi, Oče, naše molitve koje ti upućujemo s ovoga slavlja. Ti si nam u svome sinu objavio put do radosti i punine života. Pa te molimo, daj nam svoga duha kao vođu na tom putu, kako bi jednom stigli u obećanu vječnu domovinu, gdje ti živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.
3: Iza oltara u župnoj crkvi Gospe Lurdske u Zagrebu nalazi se mozaik koji predstavlja Mariju u Kristovoj slavi. To je djelo patra Marka Ivana Rupnika.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Bože, ova je žrtva časna razmjena darova, kojom nas činiš dionicima božanske naravi. Daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo. O Kristu, gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan naš vazmeni jaganjac. Pobjedom nad grijehom on sav svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, pjevajući bez prestanka.

U istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
2: Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onom koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Dragi slušatelji i dragi gledatelji, u obnovljenoj smo župnoj crkvi Gospe Lurdske u Zagrebu, a sluga Božji Ante Antić donosi nam prigodne misli za ovaj trenutak. Euharistijski Isus je prijatelj nad prijateljima. On jedini ima dovoljno duha i srca, jedini on dovoljno je lijep i bogat, moćan i dobrostiv. Najveća je stvarnost na svijetu presveti oltarski sakrament.

0: Pomolimo se. Budi, Gospodine, uza svoj narod, nahranio si nas nebeskim otajstvima, daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život. Po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Draga braćo i sestre, kroz proteklih nekoliko tjedana u pripravi za prijenos ove svete mise, ono na što se posebno stavljao naglasak je da nas gledaju oni koji su bolesni, oni koji su nemoćni. Uključimo ih sve u svoje molitve i uključimo u svoje molitve naše prvopričesnike koju prvu svetu pričest primaju sljedeće subote u 10 sati. Isto tako, u sljedeće subote u 10 sati je hod za one nemoćne. Hod za one koji nemaju svoga glasa. Uključimo ih u svoju molitvu i pridružimo se hodu za njih. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.
0: Idite u miru.

0: Bečka župa Gospe Lurdske jaka je po mnogo čemu. U njoj se prakticira intenzivan sakramentalni život i to kroz cijelu godinu. Važne su mjesečne duhovne obnove za bolesnike, aktivna je zajednica Vjera i svjetlo, koja okuplja osobe s intelektualnim teškoćama. Tu je molitvena zajednica Službenici Božji, aktivna je zajednica mladih Frama, humanitarna udruga Frante Antić, spomenimo i Franjevački svjetovni red. U župi djeluju 5 zborova, tu su pastoralno i ekonomsko vijeće, ministranti, Caritas i drugi živi krugovi crkve. Ovdje se osobito slavi Gospa Lurdska, zatim Antićevo, kao i blagdan Gospod zdravlja. U samostanu Franjevaca, provincije Presvetog Otkupitelja, u Vrbovničevoj ulici, živi 9 Franjevaca svećenika. Tu su i 3 školske sestre Franjevke Krista Kralja, provincije Presvetog Srca Isusova iz Splita. Evo misa od sluge Božjega oca Antića za kraj. Stvorena si kršćanska dušo da Boga ljubiš i da njemu živiš, to je cilj tvoga života i boravka ovdje na zemlji. Varaš se ako bi postavila svoju svrhu u neko stvorenje ili stvoreno dobro, jer zato nisi na svijetu. Bog je tvoja svrha i tvoj život i tvoje sve. Recimo i to da je u misu služio fra Ante Bešlić, župnik ove župe. Najavljujemo za sljedeći tjedan, za četvrtak 7. svibnja, prijenos procesije i mise iz proslave svetoga Dujma iz Splita na Rivi. U 10 smo na drugom, a u nedjelju vas vodimo u Korenicu. Tada smo, kao i obično, u 10 na prvom. Želim vam mir i dobro, Boži blagoslov i Marijin majčinski zagovor. Srećan pozdrav.
1: Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.
2: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5,

0: svinjski kotlet s kosti 8,65, ćevapi 13,35, meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Bukureški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetelinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.
1: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

0: sinjali.
1: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Radio Kupres, nebeski radio.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, kranjska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrus i Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar

Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetelinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Slušaj. Kupreški

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrus i Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križa Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Radio. Nebeski radio. Radio Kupres. Now for a break.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

0: What it up?
1: I'm like sweet mom, but you know.
0: What it up? What it up?